0: Miley Cyrus je bila to in River preprosto. 11 minut pred tretjo uro, še ena čisto praktična za ponedeljek, da vas ne preseneti, ko kakšen aparat kar enkrat utihne, recimo temu tako. Od 8.30 do 10.30 v ponedeljek bo načrtovan oziroma je načrtovan izklop elektrike v Bogu, Hribih, Mahničih, Poljanah, Prištijaku in Pristavi oziroma Pristavi. Od 10.15 do 2 pa še v Vrapčah, Gradišču, Prištijaku, Selu in Štijaku. Torej, če ste v teh krajih v ponedeljek do povdne ne odpirati skrinje, da po nepotrebne ne boste hladili tistega, kar pač imate notri.
1: Segrevali. Informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone.
2: Ma dej nehaj, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
1: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripeli tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
5: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
6: Obala-nepremičnine.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 1. do 7. oktobra. Keksi Savojardi. 400 gramov le 1,19 €. In riž Parboiled. 1 kg le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižene izdelke.
8: Kam greva?
9: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v
10: Hiperčeramika.
11: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
12: Dolina Soče in Jesti Val. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
13: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,